modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng o tlamela maqeba a bona go bane o tetse mo haole le reko mme ka leleng o tla hlakola meego yohle mahlong a bona le ha lefu ha le sa tla hlola le bateng mme ha ho sa tla ha ho sa tlola ho e ba le maswabi le ha ile ho bokolla kapa bohloko go bane tsa pele di fitile